0: da.
1: Ce proverbe mai avem pe aici? Haide prin zonă pe la voi. Hai să o facem să...
2: Iulia demandă au șofer de me raconter un proverb de chez eux. De la Dobrogea.
3: M-au auzit-o pe aia.
1: Nu m-au auzit-o, că nu au registrat-o.
0: Nu?
3: Afară e fric și înorat. În sobă arde mama. De lustră tata-i spânzurat. Iar eu mă tai cu lama, uite așa. Bunica a venit la noi și a stat vreo săptămână și acum zace prin gunoi și ține ochii în mână.
2: Je ne comprends rien.
0: Deci, atât pentru asta.
4: Eu zic
2: asta. C'est tout pour ce soir.
3: S-a terminat banda.
4: Nu, dacă spune...
2: On arrête avec les bêtises.
0: Stop. Ciao, cinco.